jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogled.

0: sveže na Radiu Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši in gleda s drugimi neročmi.
2: Fihtari, ker nagelni cvetu.